0: Vejo, não dá pra ter mulher, só como ela está no formato, ela me saída na pia, ela não usa seda luta, ela me chama pra bate, pra ter mulher, um da terça, da nossa, uma jangote, eu não imuto e toda seda na pia escura.
1: E como você está aí, Grazola?
0: Rocova.
2: Veliki
3: i mali.
2: Dobar dan, veliki i mali. Kako smo samo tiho zakoračili u prvi skroz jesenski mjesec. Nismo ni osjetili da je tu jesen, jer na sunce i njegova toplina maze. Nema tu ledenog vjetra. Istina, malo smo smrznuti ujutro, ali se vrlo brzo otkravimo kad nas sunce pomiluje. Ovaj mjesec zaista je pun događanja. Oni najmanji, pa malo veći, pa najveći od onih malih svašta su radili. Počeo je dječji tjedan koji traje 2 tjedna, a oni koji nisu više mali, a nisu dovoljno veliki da bi bili baš veliki, krenuli su na fakultet, a oni samo malo veći od najmanjih reći će nam nešto o mlijeku, a srednje mali imali su svoj sportski dan. Nije šala, bilo je tu mačevanja, jahanja, ribolova. Boris i Varija ponovno će pratiti Hrvoja sve dublje u močvaru. S vama su Dario, Neven i Glazba.